nākamajā ir pažaļajā no burjabumu, brīvā rādījo denāļ, un gaļāk spās šbūkahtē krinālā un hērtam un tā kīfu hāšīdā bimīnē.